0: love that bitch though. Yeah.
1: You know.
0: Kane. Yeah, yeah.
1: Yeah, yeah.
0: Remain. Yeah.
2: ハロー、オールマイニガスアンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲインフォーザットマザーファッカー、マドリップザビートコンダクター、ストレートフロムカリフォルニア、ソライトザマザーファキンウィードアップ、ビーチターンザサウンドアップ、レッドスゴーアンドアズユージュアルノーファックボーイズリールニガスオンリー。